0: ngalebo jotsan bana ye na tsam ko sana ne de go se sogo je go sire le ba studio ga ga itu magi tegal gurotin klemo te digital man
1: e gure na yeta ka tenga gib salve gib salwora gib salma ji mwenyewe
0: dunia ne ko ka ga itu bana go emet ko na ne tsam kisugumani ya go limba sangapi
1: a go isa 12 we thank god it's friday
0: ulege telele ngi jeriwe ki go go mungu go ga itarwi git ko mye
1: ehe
0: go to bara ga ga zwane ti za mungu
1: ha ha
0: wan betu je ke bitai
1: kabisa ndugu yangu
0: ada isi miwel
1: amiwel mungu anasaidia
0: ehe mhm ile ngokta ga tuku lokte ni goge chiriet
1: eh
0: ko betu tage ke kobote ale ke ojibo
1: mzee moja magile mede
0: mzee moja bara ngile ngokta ga tuku lokte ni goge chiriet salve
1: amede bge nyoru je moge di ke moje ngaleju ke leje
0: ga
1: Abe gole mi side ne suppose ko wir agenge glebu
0: si wir badai
1: e ya wir badai ki gimme de gila sanan e mwa e wir de garo gi ngoliota
0: ke
1: ne bo boyi je
0: ki bo wa e ka jo
1: after wiki je ko ngete se mushara
0: eh ka gaitwe

0: Arudi jumbani.
1: Kya Mungu.
2: Ogine oiri risipa reka kota tunga tam kobaga na je kwa no mini je gomye nga.
3: Ke na ke mo digital man ko ba toke salve I wait up captain.
4: Alego jotan ga gwege boroina na tan baga kirwa boroina na tan gir watchi boroina na tan gir tigonige. Ago kebendi oneton esikobit kebeg ab kirwa genyotan komibikyo gomwai gelenji laba duge number one. Wea gibiden mara moja asikobit kegerune nyotan gena gelengobi kibwore nyotan soko in duge number one. Testa nyotan lulongi bendi gab kirwa kitani gab kirwa genyon gab kaya conference in yonetan asikobit.
5: Comments are muted.
4: Koi gore nyotan nyum nyum keto rete nyotan mongan blan bi goyi gab kirwa gomwai gwege gigit bi kemir duget. Gicho mege.
2: I'm not going to be able to do it. Boy, mwere ya.
4: Kwanda nyine kikimwege ile kikomengise kwekine?
2: Kwanda nyine wabiza kwanda nebo wirito wabiza. Kwa ima nyeri, kwa ima kutweru kwa kiwa kawo, ingo kira kwanda nyine. Jomba jitu kuluna.
4: Hehe.
2: Kupare kwa misi kwanda chona, kiyo misi chona na ingu ili na abel gidokta kite ingo.
4: Hehe.
2: Kwenye kwanda kapisa hake nyoko le kukukua kibori yetuwele kapisa hake lewele kangeti nima ndaye nimbare ya nyinu mamie lende la kwanda nima kwa kukukua tanyiri kule ita kala toki linga ima ngalechi ikimua eni emba amangwen kwa mua yuri ya nkule mkwanyi tako umuwa kise mkwanyi ana mkwanyi awa ulimbata mkwa kemengishe tuangu kutkuma ngalechi kumakiko kutenge kwa rao tukiko pariki boyo kupare kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kuanda ngungo akpara ngungwa kita kuhune mengisi kata ibe na arza wero ato
4: ngungo ato
2: ngungwa intenge kwanya baka ati kwanya liane
4: ati ibe ibe
2: ibe ibe ibe
4: weri kutye loa kata kiebio sani nyi
2: lene nyi
4: tinye loa kata weri ya kiebio sani
2: loa kwa hii
4: otye loa kwa hii
2: tinye loa kwa hii kukwa